uThixo nofefa sikhona izinto bendizenza khona isiko mele kumele ndilenze umthandazo uzosebenza hey uThixo nofefa sikhona izinto bendizenza khona isiko mele kumele ndilenze umthandazo uzosebenza abantu baselalinke bafuna ndisele igeza umthandazo uzosebenza umthandazo uzosebenza abantu baselalinke bafuna nigide ndifenze umthandazo uzosebenza